0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب, جو بہت محنت کرتے ہیں اور بڑی لگن سے اپنے کی بورڈ کی ڈیوٹی نبھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہر ان کے محنت کا صلہ دے. اور آپ ہمیں 0786101112 پر میسج کر سکتے ہیں, یا تو پھر آپ کے پاس میرا پرائیویٹ نمبر ہو تو مجھے ضرور میسج کیجیے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, اور جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, اور جو مرحوم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ پہلا کلام, یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا.

0: برکت عطا فرما. یا رب کسی کو اتنا پریشان مت کرنا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے غلط راستے پر چلا جائے. ہمیں حرام سے بچانا,
1: شک سے بچانا,
0: اور ایسی کمائی سے بچانا جس میں آپ کی ناراضگی ہو. ہمیں

ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, کبھی نماز میں کوتاہی, کبھی زبان سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے, کبھی غیبت ہو جاتی ہے, کبھی گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا جاتا ہے, اور پھر دل میں شرمندگی بھی ہوتی ہے.

یا رب قبر کی تنہائی سے پہلے ہمیں اپنی یاد دے دینا، حساب کے دن سے پہلے ہمیں سچی توبہ دے دینا، اور اس دن جب ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو ڈھک لینا۔

0: بے شک یہ دعائیں میں آج اس لیے پلے کر رہی ہوں کیونکہ کافی جنازے ہوئے ہیں. حسینہ چلوان جو 33 سال کی تھی اور ان کی دو تین چھوٹی بیٹیاں ہیں, ایک جڑوات 6 سال کی اور ایک تین دو ڈھائی سال کی بیٹی. یا اللہ ان کو صبر دے. اور ہمارے غفور صاحب, ان کی بہن اجنی صابرہ محمد حسین, وہ بھی اس دنیا سے چل بسی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے جنت میں. اور اسماعیل خلن صاحب, یہ سب اب اس دنیا میں نہیں رہے, تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان مرحوموں کی قبر میں نور ڈالے, ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے جنت میں. دیکھیں, موت تو برحق ہے اور جانا سب کو ہے, لیکن وقت ایسے ہیں کہ خاص کر یہ ہماری پیاری حسینہ چلوان جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, اللہ ان پہ رحم کرے, اللہ ان کو صبر دے, یہ ہماری دعا ہے. اور کافی لوگ بیمار ہیں. تسلیمہ علی میری پیاری دوست جو وائس آف دا کیپ کی پریزنٹر بھی ہے, اور غلام لوگڈے صاحب جن کی کل سالگرہ ہے, یا رب ان کی شفا دے, انہیں کامل شفا دے اور ان کے ہر گناہ کو بخش دے اور انہیں مکمل شفا عطا کر, یہ ہماری دعا ہے. تو اگلا کلام بھی دعا ہے.
1: کبھی کسی اپنے کی پریشانی ہماری اپنی پریشانی سے بھی بڑی لگنے لگتی ہے, اس کی تکلیف دیکھ کر دل بے چین ہو جاتا ہے, لیکن ہم اس کے لیے کر بھی کیا سکتے ہیں, بس ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. یا اللہ, جس اپنے کے لیے آج کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد فرما, جس کی آنکھوں میں اپنے کسی عزیز کی وجہ سے آنسو ہیں ان آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے, جس کا کوئی اپنا بیمار ہے اسے مکمل شفا عطا فرما, جس کا بچہ کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی دور کر اور اسے

0: یا رب کسی بھی پریشان دل کو خالی ہاتھ واپس مت بھیجنا, جس کے لیے آج دعا کی جا رہی ہے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور ایک دن ایسا گیا جب وہ انسان سجدے میں جا کر آنکھوں میں آنسو لے کر کہے, یا اللہ تو نے میری سن لی, آمین سما آمین.
1: بے شک یا اللہ تو رحیم ہے, تو غفور ہے, تو رحمان ہے. ہم تیرے بندے گناہوں کے دلدل میں لدے ہوئے ہیں, ہم سرتپا ایبو سر سے لے کر پیروں تک گناہوں سے ڈھکے ہیں, مگر تو ستار الایوب ہے. ہمارے گناہوں کو بخش دے یا رب, ہم سے راضی ہو جا, ہم سب کی مشکلات آسان فرما, ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما, ہدایت و رہنمائی فرما, اور ہمیں آنے والی آفت مشکلات پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ, پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما, فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما, یہودیوں کو نستہ نابود کر دے, اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ, تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما, اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما, خاص کر ہماری حسینہ چلوان, حجنی صابرہ, محمد حسین, اسماعیل خلن صاحب, اور جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, اور ان کے اعلیٰ درجہ جنت کے بلند کر دے, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین. یہ دعا ہے ہمارے لیے. اور میسج

بے شک ہماری پہچان ہے صرف لا الہ الا اللہ, ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ ہو. سب سے قیمتی طرح دعا ہوتی ہے جو فقیر کو غنی بدلتا ہے, خوشحال کو اور کمزور کو طاقتور کر دیتا ہے, اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ غلام لوگڈے صاحب, جن کی کل سالگرہ ہے 73rd سالگرہ, اور جو بیمار ہے کافی مہینوں سے, اللہ تعالیٰ انہیں شفائیں کامل عطا فرمائے. اللہ پاک انہیں ہر مشکلات سے آسان کرے, ان کی ہر پریشانی دور کرے, اور ان کو رحمتوں سے اور اپنے نعمتوں سے ان کی زندگی میں بھر دے. یہ دعائیں ہیں کہ ہم رب سے ہی امید کر سکتے ہیں اور کسی سے نہیں. اگلا کلام صابری برادرز کی آواز میں, تاج تارے حرم.

بے شک مدینے اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دور دل چھونے والی یہ کلام صابری برادرز کی آواز میں, اور یہ ہم نے پلے کیا ان لوگوں کے لیے جو عمرہ پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میرا پیارا بھانجا, میرے بھائی کا بیٹا کنان احمد اور رونڈ بوش بوائز اسکول کے کچھ لڑکے ماشاءاللہ عمرے پہ جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر مراد پوری کرے, ان کا عمرہ قبول کرے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس لے آئے. جسے ایک بار مدینہ کو ہوا چھو جائے وہ ساری دنیا کی چاہت بھول جائے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خوشبو ہو وہ زمین خود جنت کا نشاں بن جائے. اور پروگرام انجوائے کر رہے ہیں ہماری حسنا پا اور میری پیاری بہن بسنتی, جو کہتی ہے شی از ریئلی انجوائنگ دا پروگرام اینڈ شی سیز دیٹ السلام علیکم صفیہ پا اینڈ دا ٹیم ان دا اسٹوڈیو, تھینک یو فار دا سولفل کلام ٹوڈے آن ریڈیو 786. یو میڈ اے اسٹارمی ڈارک ایوننگ ان کیپ ٹاؤن فیل سو نورانی اینڈ پیسفل. یور پروگرام ٹچڈ مائی ہارٹ, لاٹس آف دعاز اینڈ لو فار یو. پلیز کیپ پلینگ دیز بیوٹیفل کلامس, کیپ وارم سیف ہوم. جزاک اللہ خیر. اور محمد رضا صاحب بھی پروگرام انجوائے کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہی از آلسو انجوائنگ صابری برادرز اینڈ ہی سیز اٹس اے سیڈ ویک فار قوالی listeners in South Africa as we lost our Shakil Mahmood sahab, one of the greatest of the qawwals of South Africa. Make dua for marhoom Shakil Mahmood sahab, may Allah grant him the highest status in Jannah. Ji haan, sare marhoomon ke liye dua hai Raza sahab, ke Allah taala inke darjaat buland kare, inke qabr mein noor dale, inki maghfirat kare aur inke darjaat ala maqam ke ho jannat mein. Agla kalam بھی ہے جاوید رضا قادری صاحب کی آواز میں, کرم سرکار ہو جائے.

بہت ہی خوبصورت کلام یہ بغداد شریف پر, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بغداد روانہ ہو رہے ہیں کل ماشاءاللہ. اور میرے بہنوئی نذیر احمد صاحب, قادر خلفی صاحب, مدثر حمزہ, محمود خطیب صاحب اور ان کی بیگم زہرہ اور کافی لوگ جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے, ان کو صحیح سلامت لے جائے اور صحیح سلامت اپنے گھر واپس لے آئے, یہ ہماری دعا ہے. اگلا کلام میں نے لیا ہے, دھوپ ملے تو گھمن مت کرنا. جی ہاں, کیونکہ ہم سب کو مٹی میں جانا ہے,

معذرت چاہتی ہوں, معافی چاہتی ہوں. یہ تھے جانے وہ لوگ کیسے, صبح جیت کی آواز میں بہت ہی خوبصورت کلام. اور یہ جانے وہ کیسے تھے جنہوں نے مطلب کے لیے اپنے مطلب کے کام کر کے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیا. لیکن پہلے کے لوگوں میں ایسا نہیں تھا, تو یہ 50 سال پہلے لوگ کیسے رہتے تھے پیار سے اور اتفاق سے. تو اگلا کلام یہی ہے, 50 سال پہلے.

بے شک بہت ہی خوبصورت کلام. 50 سال پہلے, 50 سال پہلے جو اتفاقی اور محبت رشتوں میں تھی وہ آج نہیں ہے, اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. سیڈ وے وی لیونگ ان ٹوڈیز ٹائم, اینڈ ٹرائی ٹو کیپ یور بانڈز, فیملی بانڈز اینڈ فیملی ٹائز اینڈ ریلیشنز وتھ یور نیبرز. بس زندگی کیونکہ بہت چھوٹی ہے, اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچانک ہو گئی ہے زندگی, اور ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں خوشیاں اور عافیت رکھے. پروگرام کے سماپتی کا وقت ہو چکا ہے. میں تہ دل سے ٹیکنیشین ہمارے شبیر صاحب جو بہت محنت کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور آپ ہمارے سننے والے آپ کی دعائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی قابل تعریف ہے. ہمارے لیے دعا کرتے رہیے, اور ہمارے ریڈیو اسٹیشن کے لیے بھی, ریڈیو 7600.4 پر آپ ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے. اس کے بعد آپ سنیں گے میرے پنکھ کیا ٹوٹے, پھر پیران پیر محمد رفیع صاحب کی آواز میں, مدت و پرتیبھا سہگل کی آواز میں, مطلب کہ دن اویس مرادی کی آواز میں, اور شبیر صداقت کی آواز میں, میرے سرکار نبی, اور پھر سلامی ہوگی آقا لے لو سلام. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ہم پھر ملیں گے. فی امان اللہ, شب بخیر, جزاک اللہ خیر.

0: کیسے بوجہل کو آقا آتے نظر, پہرے داروں کا پہرا تھا جب غار پر, وہ پہرے دار کون تھا؟
1: وہ پہرے دار کون تھا؟ پہرے داروں کا پہرا تھا جب غار پر. اللہ نے حفاظت کس طرح فرمائی اپنے محبوب کی؟

آخری شعر دے رہا ہوں ایک اور, اور نعت پاک میں جو شعر کہا ہے اس شعر پر بطور خاص توجہ چاہوں گا, آخری شعر ہے کیونکہ اس کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے. آپ بزرگوں سے کتنی محبت کر لیں, کتنی بار حج کر کے آ جائیں, کتنی بار عمرہ کر کے آ جائیں, اگر آپ کے والدین راضی نہیں تو سب رائے گاہ ہے, آپ کی والدہ راضی نہیں تو سب رائے گاہ ہے. آخری شعر سماعت فرمائیں.